spušta svod. Imuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.